ايوه خوك بابا را بامات بابا لي بكارا نو دي بي اوكورا دي سافانديستا نو كوزي جيندا كوزي سامدورو با كنا هارا بانتو اوكويا كارا بو بو بي بانغوم بكاريني نو يهيبوا يوموسرونغوم تاني نو غريد 10 11 دي 12 سيرتيفيكيت نو يوينزيني kwanangeko 081 2789576 kwakupapara vamatigara vavali vakara noudivi wokurandesa pandisa dzokugenda kuisa mudhorobha naharanye vantu vokuyakara popo pevango vakarenye noihepo yomusorongo tanino grade 10 11 and 12 gwanangeko 081 2789576 Pipa Kristine na kudioro kesa balegio Maria na wenye wo mo nova junior legio na wenye si mo 13 zetu kuziri tatu kazi pareka ko presidium zangu angwa mo 17 May mo sonda ha ngamomu wasoye mwaka ira ira asiandea ruhurumwe na nguangwa zene anopo 8 o'clock zongura ngura tatuka sika sika natu venye ipo tukabareke siranda se sondapero dogoro po 9 o'clock tatubareke nye emisa lietu kwa kumundira na mvenye wakwetu Spipa Kristine na diworo kesava legio Maria na venye Nova Junior Legio na Benyasi 13 zetu kwa ziri mazuwa 17 May.